0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
1: Du ser på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger av samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde.

0: på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg i sommerblomster og mye fint i krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka. Men Flisa Camping? Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Solør Morten.
2: Torsdag 25. juni går startskuddet för Solør Morten. I år får vi besök av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli och mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. juni.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Bøt!
2: Hva det folk butser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Bøt! Dommer! Dommer!
1: De kan på ikke smurt seg!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp i kunsten, i malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseet kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseet.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Det satt I gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var to menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar I søket. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet I Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM I går. Det kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som I kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
1: Og der matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det inte blev fler mål I baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1 för att hänga lite I det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare I större klubbar har ett annat tempo I sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
0: Seks personer ble fraktet til legevakten etter røykutvikling I en båt I Møre og Romsdal I går kveld. Denne befant seg mellom Langevåg og Slinningsodden, og det var 15 personer ombord, opplyser politiet. Flere av passasjerene fikk I seg noe røyk og fikk hjelp av helsepersonell. Båten ble slept inn til land. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Try to forget you og meg, god søndag, litt over ni, Bjørn Martin Brandet i studio, fram mot 12 også i dag. Og vi skal oppsummere litt noe av det som vi har vært innom i løpet av uka som har gått her i kanalen. Det er tid for sommerjobb. Mange skal ut kanskje sin aller, aller første jobb, og da er det noen ting en må huske på. Vi tar en prat med divisjonsdirektør i Skatteetaten, Martha Johanne Gjengedal, om det ganske snart, etter tre små kinesere og klassebildet aller, aller først.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
4: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
5: Gjengen i PS Dans fortsetter med dyrene i Hakkebakkeskogen på utescena på Domkirkeodden, både i dag og i morgen. Galleriet på Åker Gård, de har sommarked med kunst- og loppemarked fra 11 til 15, og så er det loppemarked i Tjonerudveien i Ottestad fra 12 til 18 i dag. Det er barnas utedag på Skogmuseet i Elverum fra 10 til 16, med fiske, spiking, man kan også finne på mange andre aktiviteter for hele familien. Tirsdag er det klart for premiere på Sommerteater på Atlungstad Brenneri med gjengen på Hamar Teater. Kyss katta, det er årets Shakespeare-komedie, altså da av William Shakespeare. Spilles mange ganger de kommende ukene. Premieren den på tirsdag. Apropos tirsdag, da det jo standtansefest på Domkirkeodden. Der fyres grillen opp, klare fra klokka 17:30, og så er det underholdning og mye moro på scenen før det store bålet tennes etter hvert.

0: På fredag så det siste dag før skoleferien for mange, og flere skal kanskje ut I sin aller første sommerjobb riktig så snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere på å huske frikort eller skattekort, og divisjonsdirektør I Skatteetaten Martha Johanne Gjengedal, hvem det egentlig som kan ha frikort for å ta det aller først?
1: Det ikke rettet mot noen spesielle grupper av folk det går på hvor mye du tjener, men det klart at for ungdommer som har sin første jobb, så det jo ofte sånn at de jobber bare om sommeren, og det jo det en viktig målgruppe for oss for å få dem til å forstå viktigheten av å skaffe seg skattekort og liksom komme seg inn I systematikken rundt det å betale skatt og bidra til det store spleiselaget. Så derfor så rettet vi nok en del av kommunikasjonen vår nå mot ungdom.
0: Og hva skjer hvis man glemmer å sjekke dette her da, og bestille seg frikort eller skattekort?
1: Ja, hvis ikke du leverer et frikort til arbeidsgiveren din, så jo arbeidsgiveren pliktig til å trekke 50% av inntekten din I skatt. Og så det jo sånn at hvis du da kommer I etterkant enten med et frikort eller med et vanlig skattekort med en trekkprosent, så vil jo du få tilbake igjen den skatten når vi gjør ferdig skattemeldingen din året etterpå. Men da har du jo ikke de pengene da I det året du går og venter på skatteoppgjøret ditt, så derfor er det jo kjempelurt å gjøre dette I god tid på forhånd.
0: Men hvordan går man frem da for å bestille seg frikort eller skattekort hvis det noen som hører på som aldri har gjort det før?
1: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så det å gå inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på fremsiden der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.

0: du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Her Off The Notch med Somvon fikk du her. I dag så Statens Naturoppsyn 30 år. Det var 1996 at Naturoppsynet ble opprettet nettopp på den dagen her. Og i dag så det Agnar og Annar som har navnedag. Vi gratulerer de som heter det. Agnar og Annar altså med navnedagen som i dag. Nå skal vi hagelangs sammen med Dum Dum Boys.

0: Det jo mange ting vi her I Norge kan glede oss over når det sommer. Vi kan bade, vi kan sole oss hvis det ikke øseregner. Vi kan spise is, vi kan spise jordbær, vi kan spise sill med nypoteter til. Veldig godt. Det meste ok her I innlandet om sommeren, men det én ting som de færreste av oss setter pris på, som også hører sommeren til, nemlig myggen. Myggen jo en pest å plage for de fleste av oss. Men ikke for alle. Fordi, Sondre Dale, du biolog og forsker hos NINA, Norsk institutt for naturforskning. Og dessuten så du myggekspert. Hvorfor? Ja, for du synes jo ikke noe dårlig om denne myggen. Hva det med myggen som fascinerer deg?
1: Jeg synes den har fått litt dårlig rykte, kanskje ufortjent. Jeg skjønner jo at det mange som reagerer mye på myggstikk og ikke synes det noe gøy å bli stukket. Men nett for en skråvinkel så jo blodet vårt, det barnemat for myggen. Og bruker det for å gi eggene I magen en bra start på livet. Og sånn sett så kan det jo ses på som en litt omsorgsfull mor. Og så må du huske at myggen I Norge, vi skal være glad for at vi faktisk har ganske snill mygg I Norge, for bare sør I Europa så har man store problemer med sykdommer som spres med mygg, og det har vi veldig lite her. Så vi kan være fornøyde med den snille myggen vi har.
0: Ja, det klart at når du sier det på den måten, så blir det jo litt vanskelig å mislike den norske myggen. Det skal du ha. Men du, jeg har skjønt, det er bare damemyggene som stikker, det ikke sånn?
1: Ja, stemmer. Hannmyggen har jo også en sugesnabel, men den bruker den kun til å besøke blomster og suge opp nektar fra de. Så det en fredelig, søt kar som bare opptatt av blomster og damer.
0: Ja, blomster og damer. Da vet vi det. Sondre, jeg må spørre deg, siden du biolog og sikkert mye ute I felten og studerer dette her, hvis det kommer en irriterende mygg og setter seg på deg og stikker, slår du til den myggen?
1: Ja, jeg pleier å si til kolleger hvis jeg har med det at nei, vi må ikke slå myggen flat, bare kanskje slå den litt I svime sånn at du ikke ødelegger den. Hvis den kommer på meg, så tar jeg en liten glassbeholder forsiktig over den og prøver å få samlet den inn så jeg kan undersøke hvilken mygg det Og hvis det en spennende mygg, så blir jeg glad og fornøyd.
0: Ja, hvor mange typer mygg det egentlig I Norge da?
1: Det veldig forskjellig, så hvis du på fjellet, så vil du treffe andre myggarter enn hvis du på hytta ved sjøen. Det nå funnet 38 forskjellige myggarter I Norge, og det finnes I nesten hele landet, og til og med en art som på Svalbard.

Love to love you og The Course. I dag så det jo skogfinnenes dag, og det markeres mange steder i landet, og i hvert fall i innlandet, blant annet med konsert i Utvandrerkirka. Folkesanger Margrethe Nordmoen fra Trysil står bak konserten Været blåser og Bjørka rugger, som byr på sanger og fortellinger fra Finnskogen. Målet å løfte fram den skogfinske kulturarven og historien om den finske innvandringen til Norge. Arrangørene håper at konserten også skal skape refleksjon rundt røtter, identitet og tilhørighet. Altså i dag, det skriver Mithamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Loving Spoonful og Summer in the City.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Sista ordet, Tobias Sten og Kurt Nilsen. God søndag. Vi rekker noen låter til før nyhetene klokka 10. Aller først ut, her The Verve og Bittersweet Symphony.

Matilda og Fri, god søndag, 21. juni, litt over 10 har klokka blitt, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 12 i ettermiddag. Vi skal oppsummere litt noe av det som vi har vært innom i løpet av uka som har gått her i kanalen etter underholdningsguiden, og Bryan Adams som kommer her, back to you!

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
4: Gjengen I PS Dans fortsetter med dyrene I Hakkebakkeskogen på utescenen på Domkirkeodden, både I dag og I morgen. Galleriet på Åkergård, de har sommarked med kunst- og loppemarked fra 11 til 15. Og så det loppemarked I Tjonerudveien I Ottestad fra 12 til 18 I dag. Det barnas utedag på Skogmuseet I Elverum fra 10 til 16 med fiske, spikking. Man kan også finne på mange andre aktiviteter for hele familien. Tirsdag klart for premiere på sommerteater på Atlungstad Brenneri med gjengen på Hamar Teater. Kyss katta, det årets Shakespeare-komedie, altså da av William Shakespeare. Spilles mange ganger de kommende ukene. Premieren den på tirsdag. Apropos tirsdag, da det jo standtansefest på Domkirkeodden. Der fyres grillen opp klare fra klokka om 17:30, og så det underholdning og mye moro på scenen før det store bålet tennes etter hvert.

0: Det har blitt en god tradisjon med sankthansfest på Domkirkegården, og nå nærmer det seg 23. juni igjen, og det betyr, Magnus Emplerholte, at uteområdet ditt, det skal snart inntas av tusenvis av folk og bål og full pakke. Nok en gang.
1: Nok en gang, og vi har faktisk nå telt tilbake, så det tiende sankthansfeiringen vi har her på Domkirkegården I fellesskap. Så det synes vi innmari gøy, at, vi, at det har blitt tatt så godt imot, og at tusenvis av innbyggere og andre rundt I regionen kommer for feiring her på Domkirkegården.
0: Ja, for her det god stemning.
1: Ja, det det, det veldig neppostemning også. Altså, det et gratis arrangement, det på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller, som man kan ha med sig grillmat og annet selv og sørge for. Det litt underholdning fra scena, og så det jo selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
0: For Hilde Senseth I Hamar Rotary, dette har blitt en god tradisjon.
2: Veldig, synes jeg. Gleder meg veldig til 23. Mm. Og se alle som kommer I år. Mm. Hyggelig
0: hva,
2: å vite på.
0: Hva det dere har satt på plakaten I år?
2: Du, I år så har vi Thor Karseth blant annet. Han kommer og skal synge noen sanger selv, og så vil det også være litt allsang fra scenen. Og om han ikke kan hele sangen, så det I hvert fall muligheter til å være med på refrenget. Og det alltid hyggelig. Frigjør masse endorfiner, så blir man veldig glad når man synger litt I lag.
0: Ja. Syng så høyt den vil her.
2: Absolutt. og syng med den stemmen du har. Nei, og så har vi også Paper Crown, som kommer og underholder fra scenen. Vi har PS Dance, som skal holde et show for oss. Og så kommer jo de og går blant barna og lærer barna litt, og kanskje voksne også, noen moves. Så det jo kult. Og så har vi litt Hamar Skiv Team kommer også. Og så vil det være noen overraskelser underveis, I tillegg til at det også har vært en tradisjon med at vi deler ut gratis is til alle barna, alle små og store barn.
0: Mm. Og så det noen vaffeljern som pleier å gå ganske varme her?
2: De går varme, så det muligheter til å få kjøpt vafler og kaffe I teltet hos Hamar Rotary Klubb. Og så vi veldig glad for at vi har fått med oss en samarbeidspartner som Grue Sparebank, så da kunne vi I år liksom gi litt ekstra gass. De kommer også til å stå her med egen stand, faktisk.
0: Skal snart snakke litt med dem, men som president da, I Hamar Rotary, Tove Flobergsæter, hva tenker du at det viktigste med denne feiringen her?
3: Det viktigste jo at vi lager et gratis arrangement, så det mulighet for alle å være med, og som det ble sagt, så har Domkirkegården varme griller, så her det bare å ta med seg pledd og en campingstol, og kose seg sammen med familie og naboer og venner.
0: Det bare å lene seg, og det på selveste Santans, uansett hvilken dag det nå det altså tirsdag da, 23. Og ny samarbeidspartner, det jo da Grue Sparebank, som stadig vekk veldig synlig I lokalmiljøet. Florent Heirisi, dette vil du komme på. Det

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

Bye bye Johnny og Return. Statsforvalteren har sagt nei til søknaden om skadefelling av gaupe i Nord-Odal. Bakgrunnen et skadd lam som ble funnet på beite tidligere i juni. Naturoppsynet undersøkte dyret, men kunne ikke fastslå at det var gaupe som sto bak angrepet. Statsforvalter mener derfor at vilkårene for skadefelling ikke oppfylt. Samtidig understrekes det at området viktig beitemark, og at det tidligere registrert gaupeskader på husdyr i området, skriver Odalsportalen. Det her Jahn Teigen.

0: Tidligere denne måneden så presenterte Elverum håndball ny hovedsponsor i Tolga Os Sparebank. En av de spillerne som har vært med i snart en årrekke er Kevin Gulliksen. Kevin Gulliksen, han er en kar som tenker at kanskje er det på tide å gjøre et bankbytte.
1: Nei, det blir godt sagt. Jeg har jo ikke vært medlem av hverken Sparebank 1 Østlandet eller Tolga Os, og kanskje skal få til bankbytte. Men nei, drakta blir jo sendt litt annerledes ut, og jeg tror veldig mange er vant til å se Elverum med Sparebank 1-logoen. Så kanskje blir godt å få en litt ny hovedsponsor for klubben.
0: Jeg forstår at det legges ekstra penger på bordet i forhold til den gamle avtalen. Hva tror du om utviklingen av klubben?
1: Nei, jeg tror den er godt kontrollert i riktig retning, altså, uten at... Altså, du sier det er en stor avtale, men det er ikke noe Kolstad-nivå vi snakker her. Det er nok bygge stein på stein. Så har vi nye spillere, da. Det koster jo, Ibsen. Det gir oss litt grunnlag for å jobbe videre med det vi ønsker å jobbe med.
0: Ja, som Kevin sier, Henrik Ibsen, nye spillere, du får velkommen til klubben.
2: Takk, takk.
0: Du har vel kanskje ikke din første offisielle arbeidsdag riktig enda, men du er allikevel i Elverum.
2: Absolutt. Jeg fikk beskjed om at det var en stor dag, og da var bare å møte opp. Så nei, første dag er vel offisielt 1. juli, men Bergen har vært grei å få vært med på ditt her, så det er fint det.
0: Du, hvem er Henrik Ibsen?
2: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært i Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være i Elverum i minst 2 år nå. Så prøver å redde mye baller for ham.
0: Hva er det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
2: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det er jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint i Bergen, men det er kanskje... Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det er en helt proffklubb der det er rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
0: Og nå kommer du til en klubb som altså skriver ny hovedsponsor. Hvordan føles det på kroppen å komme hit og se det oppmøtet?
2: Ja, nei, det her er noe mer enn vi kanskje hadde på et par kamper i fjor til og med, så det er jo stort det. Men nei, det viser at det satses, og litt av tidligere erfaringen har jeg vært litt inne i det Kolstad-opplegget, så jeg tror ikke det her er noe at man tar seg hverken vann over hodet eller noe slikt. De jobber godt på marked og bygger stein på stein, så de gjør jobben der, så skal vi prøve å gjøre den på banen.
0: Ja, for Kevin, det er som du ser at det vi... Selv om det er en bra satsning Tolga Os nå går inn i, så er det ikke akkurat Rema 1000 penger.
1: Nei, det er det absolutt ikke. Det er fortsatt en lokalbank vi snakker her, så, men det er hyggelig at de ønsker å være synlig på draktene våre og i hallene våre. Vi er jo et flaggskip i innlandet, så jeg tror det kan bli en god match, altså.
0: Men Henrik, hva tenker du om at en lokalbank ønsker å gå inn i en klubb som Elverum?
2: Nei, det viser, hva skal jeg si, det er noe et samfunnsengasjement, og Elverum er en stor institusjon i selve innlandet og hele Østerdalen og alt som følger med. Så nei, jeg tror det blir et fint samarbeid for alle parter.
0: Og nå er det jo bare noen måneder til du skal entre banen for første gang med hvitt og svart på brøstet, holdt jeg på å si. Hva kan vi forvente oss av Henrik Ibsen kommende sesong?
2: En som skal prøve å redde mest mulig baller, og forhåpentligvis noen viktige baller for Elverum. Så lenge de skårer litt mål fremover, så skal jeg prøve å bidra til at det blir litt seier av.
0: Du, jeg vet ikke hvor mye du har hørt, men helvetesuka i Trysil, gleder du deg?
2: Gleder meg, blir feil ord. Men jeg skal prøve å være såpass robust og godt nok trent at når jeg har det jævlig, så håper jeg til noen som har det mer jævlig enn meg.

Love song, Sarah Brails I endelig morgen. Rett rundt hjørnet, Miriam Brandt og Ruben med Der du brente vår bro, etter Despacito fra Louis Fonsi og Daddy Yankee.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

Miriam og Ruben med der du brente vår bro. Klokka 11 så blir det nyheter, og aller først for nyhetene, her Porsche og bygge, lei av å bli lurt.

Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59 til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31 til 39%. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, melder NTB. Tre mennesker ble I natt drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russland at de I løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge I deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Det satt I gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var 2 menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar I søket. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet I Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ny musikk fra Synevo. Det her var full og fin. Litt over 11 den her søndagen 21. juni og med Bjørn Martin Brandet I studio. Nå det jo skoleferie på gang, og mot slutten av skoleåret så det gjort mye kreativt rundt om I fylket for å liksom, ja, avslutte det med litt sosialt og hyggelig samvær. I Åsnes så har ungdomsskoleelevene satt opp musikalen Olsenbanden Junior på rockeren til stor begeistring fra både medelever og andre publikummer, og det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Robbie Williams med Angels.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: Gjengen I PS Dans fortsetter med dyrene I Hakkebakkeskogen på utescena på Domkirkeodden både I dag og I morgen. Galleriet på Åker gård, de har sommarked med kunst og loppemarked fra 11 til 15. Og så det loppemarked I Tjonerudveien I Ottestad fra 12 til 18 I dag. Det barnas utedag på Skogmuseet I Elverum fra 10 til 16 med fiske, spikking. Man kan også finne på mange andre aktiviteter for hele familien. Tirsdag det klart for premiere på Sommerteater på Atlungstad Brenneri med gjengen på Hamar Teater. Kyss katta, det årets Shakespeare-komedie, altså da av William Shakespeare. Spilles mange ganger de kommende ukene. Premieren den på tirsdag. Apropos tirsdag, da det jo standtansefest på Domkirkeodden. Der fyres grillen opp klare fra klokka 17:30, og så det underholdning og mye moro på scenen før det store bålet tennes etter hvert.

0: Det var Noah og Stick Season du hørte her. Skoleåret det jo nå over, og I slutten av skoleåret så det gjort mye kreativt rundt om I fylket for å ja, gjøre noe sosialt og hyggelig sammen. Etter 4 uker med intensiv øving så kunne elever ved Åsnes ungdomsskole endelig vise fram resultatet tirsdag, da 9.-klassingene hadde premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren, til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere.
1: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
2: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhold som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte I klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal... tradisjon på skolen.
1: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå. Hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
2: Du, det har litt med slik sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
1: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud. Altså, her så var det å spille Egon Olsen.
3: Nei, det artig det. Så det artig, som Anneli sier, å få lære til å være med og gjøre litt annet, og være med og sette opp en sånn forestilling, da.
1: Hva tenkte du da, da du først hørte Hesse Musical det skulle bli I år?
3: Nei, det fantes at det kommer til å bli artig, da. Så det jo en fin, ja, det en artig musikal, da, synes jeg. Eller forestilling.
1: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her I dag. Hesse, var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
4: Nei, det var, jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
1: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten I dette fantastiske rockerbandet som, vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
5: Det var artig. Det måtte lære meg sangen da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
1: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
4: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så vi på skolen før vi begynte.
1: Du, Erik?
3: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med å spille det, da.
1: Du, her tenker du da, er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
3: Ja, kanskje, jeg får så. Jeg vet ikke helt enda.
1: Men hvis du skal trekke fram en ting da, Ludvig, her det som har vært artigst denne perioden her?
4: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så det sosialt, og så har vi sløpt I timen og slikt, da. Det jo litt artig.
1: Her det du har lyst til å trekke frem, Selmi?
5: Sosialt.
1: Erik?
3: Ja, nei, det jo mye, altså, man artig å være med å øve, og slippe å være med I timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som når vi har forestilling nå.

Brandy Carlile og megahitten The Story. David Bogen kommer straks, aldri glemme etter Måns Selmeløv. Dette Heroes. Don't tell

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Soler Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Soler Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Martin. For komplett program, se Soler Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

aldri glemme. Det her var David Bogen. Nå det campingsesong. Folk skal ut igjen med campingvogn og bobil, og kanskje så det mange måneder siden sist. Vanlig så kjører folk rundt i en liten lett bil. Nå skal de rundt med omtrent et vogntog. Det vel å dra det litt langt, men i hvert fall et vesentlig tyngre kjøretøy. Og da det fort gjort å ramle bort i noe ulykkesgreier. Vi skal prate med Marius Solberg Anfinsen i Frende Forsikring for å få litt tips og råd i campingsesongen etter Tina Turner. Det her Two People.

0: Det mange her I Innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien, og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende, hva bakgrunnen for denne frykten da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadig vekk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene, som du sier I Innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Det noen typer ulykker der ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med da.

Samuelsson og Texas fikk du her. Den familieeide Mageli camping på 13 får nye eiere etter over 90 år I familiens eie. Tove Mageli og Geir Kronborg har valgt å selge campingplassen til selskapet Utflukt AS. En viktig årsak at familien ikke har noen naturlige arvtaker som kan overta driften. De to blir likevel værende på campingen videre, men uten eieransvar. Den formelle overtakelsen skjer til høsten, og de nye eierne varsler ingen store endringer med det første, skriver GD. Det her Khalid og Kygo. Save my love!

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hva det folk butser på her, da?
3: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
3: De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.

Anne-Grete Preus og stemmene inni. Klokka den går imot 12, det betyr at jeg skal rydde meg ut av studio og rett og slett ta sommerferie. Juhu! All den beste musikken, den fortsetter videre ut over ettermiddagen her i kanalen, og først nå fram til nyhetene. Her Gavin James aller først, men

En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Tre mennesker ble drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de I natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge I deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Tre mennesker ble drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de I natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Solør Martin!
6: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt

Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

ting. De kalte den bare en enkel sjel fra utkanten av by. Når den havna bakpå, fantes det ikke noe plan for. De sa han ikke ville bli med, men var han invitert?

0: Okej, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Ja. Vi kan ju uansett starta på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Soler Morten!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Soler Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Morten. For komplett program, se Soler Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt i Mjøsa. Kommer du?
2: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetaten rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt i Mjøsa. Kommer du?
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag. Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt i Mjøsa. Kommer du?
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
5: Ja, wow!
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei,
4: ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Check AJ Produkter.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
2: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Ha et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Dette er Hamar Radioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
2: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
2: Vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei. Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Solør Martin.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Hei, det Rune igjen.

Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi.

0: av de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
1: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
2: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
1: Åja, det derfor ekstra har det
2: alltid der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
3: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær.